0: bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði við hliðina á RB-rúmum.
1: KK 70 ára á ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.
2: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: nýja þvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
1: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss.
2: Ertu í bílahugleiðingum, bíll.is
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

0: í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
4: Frískandi bragð með ekki.

0: Volkswagen ID4 er fjórhjóladrifin með alltaf 544 km drægni á rafmagni. Nú á lækkuðu verði. Hekla. Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma. Fallegt, fáað og töff.
1: Það er alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og er af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is

0: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
2: Brons Keflavík á ljósanótt. Birnir, Kristmundur Axel og Herra Hnetusmjör. Allar upplýsingar og miðasala á tickets.bookflow.is og á Facebook síðu Brons Keflavík.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er barbekjú grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.

Það er aldrei Alex Warren og Fever Dreams þegar klukkanum tíu sem ljómandi flotta sunnudagsmorgni hérna á K100 Ásikunni eitthi ég, ætla að fylgja þér til klukkan tvö í dag Í gær var merkilegur dagur, kosningadagur og neyði sigraði Ekkert með brjálið niðurburðum en sigraði þó Þannig að það var áhört að sjá hvernig næstu dagar og viku spilast Hvað verður gert, hvað verður sagt, en ég ekki spóð mikið í því í dag Við ætlum að hækka saman í gleðinni hérna til hérna tvö í dag Svo að sjálfsögðu í hátteginu ís frá ísbúðinu háaliti Já, kannski bara fyrir hátti Hvernig væri það? Verðlega nú að sjá

Þetta er Miley Cyrus og Flowers hérna á K100 á þessum glimrandi flotta sunnudagsmorgni. Það ægifagurt veður allavega hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég geri bara ráð fyrir því að sé bara

er breska strákasveitin Blue. Þetta lag kom út árið 2001 og ég man ennþá þegar þetta kom út en ég var bara með þetta repeat stanslust. Það eitthvað við þetta, ég veit í hvað textin og allt og bara, þetta bara gleði. Þetta þarf ekki að flóki, þetta þarf bara að hafa gaman. Hafa gaman! Þannig kom að stað Teddy Swims. Þetta The Door.

Ég fór út á sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja sjöfn

0: Pantaðu á stout.is.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Sumir viðburðir eru góðir og gagnlegir. Og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
4: Hefur þessi lifandi mjaldra? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
7: Ísland hlustar á
8: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Þetta er Bríett og KK, tvær kynslóðir tónlistamanna saminist í eitt. Gleymir ei, heiti lagið, ríkalega fallegt lag, eins og sem ekkert við öðru að búast þegar kemur að þeim tveim. En færum okkur í aðeins hressari gír, Leon Rimes, þetta er Can't Fight the Moonlight, lag sem koma út í myndinni Coyote Ugly.

0: Anton Uri með henni í þessu lagi Júri, ekki hugmyndu hvernig að bera þetta fram splittar ekki diff, klukkan alveg að detta í 11 að milli 11 og 12 til að heyra í Kenny Grace, Robbie Williams, August og Unu Torfa, Miley Cyrus og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að ekki fara neitt rosa það
1: Ási Guðuna í samstarfi pingpong.ris
2: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
5: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
6: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi. Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betur.

Þetta er Unnsteinn og Haraldur, lagið til þín en þeir eru að sjálfsögðu meðlimir í hljómsveitinni Retro Stefson og Retro Stefson er haldið upp á 20 ára afmælisitt í ár og ætla að gera það með 30 daga afmælis veislu í Austurbæjarbíói 17. 18. og 19. desember næstkomandi. Það hægt að fara og kaupa miða inn á stubb.is. Mælum með að gera það því að þetta getur ekki orðið annað en gaman þessi hljómsveit er sturglast.

þegar klukkan já, hún er farin að nálgast 11:30. Ég heldur svo tími á það að verðluna þá sem vakna snemma með að gefa ís fyrir hátti. Það er góð sem gerir það. 5-7-11-11 þegar Sam Fender og Olivia Dean hafa lokið sér af. Ég á hérna, já, allavega tvö gjafabréf. Og að það einhvern tímann tími fyrir ís, þá það fyrir hátti og sundarsmotnir. Það bara þannig.

0: lagið 5711 ég á gjafabrif ís frá ísbúðinni Háaleiti og ég ætla að gefa ykkur það það þýr ekkert fyrir mig að liggja á þessu gjafabrif við því vitum bara hvað það þýr en 5711 ég ætla að verðluna þessu vakna snemma ja, vakna snemma segir nú ekki að vakna snemma eitthvað fyrir klokkan 11 á sunnudegi en fyrir mína parta var ég bara vaknaði klokkan 7, eldri eins og góður en 5711 ís frá ísbúðinu Háaleiti bestu ísbúð bæjarins og já, fólk árisult þetta nú ekki oft sem að nota orðið árisult ég ekki sem við nota rétt en splittar ekki diff, við skulum sjá hvað línar segja það hringja henn allar þannig að við þurfum bara að velja nú það það skemmtilegasta, það að velja línur mér dreymir stundum á nóttunni ég sé að velja línur af því mér finnst þetta svo gaman ég ætla að velja þessa hérna línu bara setjum við sleðan upp og tökum við komandi inn í hérna, K100, góðan daginn
1: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað segirðu?
1: Mjög góð
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Ertu löngu vaknaður?
1: Já, sem svo, ég
0: á Jú, við það, en ekki hvað Hvað hérna, hvað heitirðu?
1: Ég heiti Pétur
0: Þú heiti Pétur Kaustu í gær, Pétur?
1: Ég kaust, já
0: Sáttu minni þessu stundar?
1: Ég þar, já.
0: Já, já, það bara, letta bara, annað hvort er maður sáttur eða ósáttur, eða bara tekur bara pollíun á þetta og alveg sama hvað er að þá verður allt gott, það bara hannig.
1: Já, já, þetta verður
0: En það eru auðvelt að segja já við ís.
1: Það nýður þeir.
0: Já, það, við þurfum ekkert að sjá neitt með það, það bara auðvelt já. Pétur, ég ætla að fá að heyri þetta smástund aftur og hann spyrir ykkur upplýsingar hér, annars segir bara njóttu dagsins og takk fyrir hringja.
1: Takk
0: hérna. Takk hérna, Það eru 5, 7, 11 og 11, ég á annað gjafabréf og mér alveg sama hvort þú sagðir já eða nei, gerð splittar ekki diff fyrir mig, það er, ég lifi bara þannig, you do you og þegar maður með þannig hugafar þá allt gott, ég svolítið þannig en já, 5, 7, 11, 11 að hringja alla línur hennar þannig að nú bara þarf að velja það þetta vandamáli með að velja ég fylli smá alkveði, ég skal alveg viðkynna það en ég vinn bara úr því, ég stór strákur og get alveg rúlaðið beinum valkvíða það bara þannig eini sem ég komið til skellti brási ég ætla að svara hvernig virka það, þá þurfum við að velja bara einhver aðra línu ég sé að búin að gera allt klárt fyrir þessa en, já, við bara veljum þá þessa hérta línu K100, góðan daginn
1: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, vinnu, hvað segirðu?
1: Ég sé ljómandi
0: Er það ekki, hvað heitirðu? Kristin, hvað ert þú að brasa á þessu sunnundarsmótni, Kristin?
1: Ég nú bara svæðast.
0: Já, bara svona útrétta í rólegheitunum eitthvað.
1: Já, það gott
0: veður. Það nefnilega máli, það gott veður. Það synda sitja hann inn í stúdíu og horfa út í þetta góða veður. En já. Það þurfur einhverju að gera það, það bara hannig.
1: Jú, jú.
0: Ert þú sáttur með kosningunni ger?
1: Já,
0: já. Já, já, það ekkert hægt annað, skiptir ekki máli. Maður bara, getur ekkert breytinni, þannig að það getur
1: Já.
0: Það bara þannig. Kristín, ég ætla að beða þig og með hingraði þessa línni, ég spá að gefa bara fleiri gjafabréf. Þannig að nei, ég ætla ekki að beða með hingraði línni, ég ætla bara að skella það, ég ætla að ringja þetta smá stund.
1: Ok.
0: Gægjað, takk fyrir ringja, njóttu dagsins. Ok, bye. Það gægjað, ég á annað og af hverju ekki bara að koma þau út. Þannig að, skulum bara sjá, 5, 7, 1, 11, 11, og já, ok, nú bara kemur að, ég búin að velja þessa línu. Þetta er svo erfitt val, þetta er erfitt val, ég get sagt ykkur það, en það breyti ekki, ég ætla að velja bara, ég er að spá að velja bara þessa hérna línum að sjá, 1, 2, 3, K100, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segirðu?
2: Ég segja að sólskin bara í dag.
0: Já, það er bara þannig, ég veit, það er bongo.
2: Það er aldrei blíða.
0: Það er blíða, hvað heitirðu?
2: Jón heiti ég.
0: Hvað er verið að brasa á þessum sunnudarsmótni?
2: Ég er nú bara hérna að ríða út.
0: Já, ok, vel gert.
2: Og ertu,
0: og ertu bara bakið með orðið símanum?
2: Ég er á milli hesta núna.
0: Já, ok, já, já. Út á milli ríðinga.
2: Jæp. Má orða svo leis.
0: Já, orða, ég er líka svo leis þessa dagana. En hérna...
2: Hann gott.
0: En það er nú heldur betur veðri til að ríða út núna.
2: Ó já, þetta er algjör heilun sko.
0: Sunnudagur, svona veður og hestbak, þetta gæti ekki verið betra held ég sko.
2: Nei,
0: hoppa það. Það er ekki hægt. Herri Jón, ég ætla að beða mig hingrað þess að línni, ég ætla að fá frekar upplýsingar hjá þér, annars segir bara njóttu dagsins og hafa það gott og takk fyrir hringja.
2: Takk sem leið.
0: Ok, takk að þess að, bye bye. Það er æðislegt, ég búin að gefa mín gjafabréf frá Ísbúðinni Háaleiti, mátti bara gefa tvö, gaf þrjú, en það líka þannig sem að ég er bad boy típa og fer ekki eftir neinu reglum, þeir vita sem vita að ég fer mína eigin leiðir lífinu. Þið eitthvað sem náðu ekki inn, getið farinn í Ísbúðinni Háaleiti, ég veit að það vel tekið á móti ykkur þar.

0: gefa út hverju munu koma að áramóta sköpun í ár en þeir munu leikstýra því aftur þeir Allan Sigurðsson og Hannes Þór Arason sem að leikstýru áramóta sköpun í fyrra en sköpun hlaut afar góða viðtökur og 90% sögðust ánægð með það í könnun maskínu en þetta hæsta hlutfall sem mælst hefur frá að maskínu hófa kanna viðburð landsmanna til áramóta sköpsins árið 2011 Allan og Hannes hafa fengið til liðslið sig 5 manna höfundateymi og það einhver smá kanonur þar en í því teimi sem að skrifa þetta eru Kristín Þóra Haraldsdóttir leikkona Mikael Koper, Ólafur Áskilsson Snjólaug Lúðustóttir og Íslands eina von Sverri Þór Sverrisson eða Sveppi. Við erum með frábæran höfundahóp, við höfum unnið mikið með öllu þessu fólki á undanförnum árum og það sem okkur finnst sérstaklega spennandi hversu ólík þau eru í sínum húmor. Það má því vonandi búast við fjölbreytt og skemmtilegu skaupi haft eftir Allan í tilkynningu en Atlavík mun framleiða skaupið eins og í fyrra en þeir Allan og Hannes reka fyrirtækið ásamt Hannesi Þór Halldórssyni og Ingimari Guðbjartssyni þannig að það stefnir í ofboðslega gott áramótaskaup annað ári í röð við fögnum því, það bara þannig maður þarf að taka skaupið frá því fyrra aftur ég held ég að bara sé það einu sinni ég hann komast að The Frey
1: Step

tónlistastemninni og við ætlum að taka líka uppið því við ætlum að færa ykkur hingað yfir til Íslands, Ísland, játak. Já, takk, þetta var ekki eitthvað slagvort. En allavega Frikki Dór, Bubbi Morteins, þetta er lagið þeirra, tilkvist þá að segja satt.

0: vakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killer Lips sameinar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í Krónunni frá 13. júní. Killer Lips, þú skilur þegar þú prófar.
1: Prólan, á heima á hverju heimili. Prólan breytir umhverfi málmsins, ríður raka frá yfirborði og skilur eftir sig viðlóðandi lanolín filmu. Prólan.
2: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
1: Flúðafjör á Flúðu. Endaðu sumarið á topnæs upplifu. Artigrafting.is
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

hátíðin í túninu heima er haldin í Mosó helgina. Þessi strákar koma þaðan beint úr túninu, hljómsveitin Kaleo og Way Down heitir lagið. Svo líka komst afturelding upp í efstu deildinu í fótboltaleik líka og til hamingju með það afturelding. Þeir eiga heima þar, það bara þannig. Hérna komast að Rema og Selena Gomez, lagið þeirra Calm Down. Svo eftir smá stund, við ætlum að halda okkur í dúetunum, heyrðu í Tiesto og Tate McRae.

0: samstarfi pingpong.is.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
2: Nýtt í bíó, The Dog Star. Nýjasta mynd Ridley Scott.
3: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
2: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
4: Shoot first and inquire afterwards.
2: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
6: Beyond the Sale er ný viðskiptaráðstefna á Íslandi. Tryggðu þér sæti og skaraðu fram úr í sölunni. BeyondTheSale.is 16. september í Hörpu.
7: Er komin tími á að endurnýja baðherbergi? Komdu við í Bauhaus þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergi.

Hold On We're Going Home heitir lagið klukkan í smörlinn í hátti það sem ljómandi flotta sundi hérna á K100 ásökun og þú til klukkan 2 í dag ég vanalega að gefa ís í hátteginu á sundum en ég gaf það núna milli 11 og 12 breytaðist til þá verðlunum þá sem að vakna snemma það má alveg gera það líka en þeir sem að náðu ekki inn þeir getur bara sjálfsögðu farinni í ísbúna háaliti hún opin í allan dag og það heldur betur veðrið fyrir

allra besta textasmíð sem hann hefur sent frá sér. Þetta MC Gauti og lagið Klisja. Færum okkur yfir í erlendu deildina. Henni komast að Dua Lipa. Þetta Training Season. Svo þetta smá stund. Alex Warren.

Jón Jónsson og það er líka eitthvað sem að við dýrkum sem að handýrkar ekki. Það er bara þannig virka lífið. En höldum áfram í flottri tólins hækku saman í gleðinni. Hérna komið að hinum erlenda Jón Jónssoni. Harry Styles heitir hann.

0: búðina í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Raki og salt skapa skilyrði fyrir ríð. Prólan breytir aðstæðum við málminn og hjálpar til við að verja. Prólan breytir umhverfi málmsins. Prólan á heima á hverju heimili.
3: Mest selda dag og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þeir í lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadeyrum á lofaísland.is. Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma, fallegt, fáað og töff.
4: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
5: Kláraðu sumarið með upplifun sem fjölskyldan mun elska. Flúðafjör hjá artigrafting.is.
6: Þú færð öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsutum. Fjarðarkaup. Einstök

mér finnst þetta lag sturlað. Teddy Swims og Mr. Know It All. Höldum áfram í lögum sem eru sturluð. Hérna er komið að stað David Guetta. Sia er með honum í þessu lagi. Lagi heitir Flames. Þetta er svo gott lag.

Blights, Mary J. Blights held ég rétt að segja Mahari. Þetta var eins íslenskt og að gatt orðið. En íslenskt, já takk. Færum okkur yfir íslensku deildina Una Torfa og Seastone. Þetta er lagið þeirra Þurfum ekki

0: pingpong.is. Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita um fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Ertu að endurnýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
4: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
5: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar. Því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti.
6: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
7: Brons.

0: og Birnir.
1: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
2: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.

til klukkan 2 í dag en þá kemur Íslands eina von Þór Bæring Ólafsson og tekur við og fer með ykkur inn í daginn það ástæðan fyrir að ég hlakka til lögða og sunda það þegar Þór kemur klukkan 2 þá lífið gott, það bara þannig ég að staði Daði Freyr

Eitt af okkar allra bestu GDRN og háspenna heitir lagið. Þar undan heyrðum við Chris Martin og strákunum í Coldplay. Færum við yfir í Alex Warren, endur lagið hans Ordinary.

hérna, bortennis, boxið, skák, biljard, fótboltaspil, þýtokki, sjöfulbord, fatnað, brits og póker, borðspil, patilspaða, útileiki og ég veit ekki hvað og hvað. Ég hef búin að fara örgla svona tíu sem langa síðast þegar við höfum vandar einhvers konar gjafir því að þá getur fundið allar, alveg sama hvað og þetta blir eitthvað svo skemmtilegt. Svo eru þeir svolítið svona eins og Costco, þú kaupir eitthvað sem að þið vandar ekki neitt en þið bara langar í það og það er oft uppskrift á góða verslun pingpong.is Mælum við að fara og kíkja okkar mikið að af skemmtilegu flottu efni en hérna er smástund, Britney Spears en hérna komast að Somber, þetta er Undressed

Þetta er Avicii, Aloha Blacki í svo lagið með honum SOS heitir lagið en ég mælum við að fara inn á pingpong.is ef þið vantar einhvers konar gjöf eða bara einhvað sem að þig langar í því að þeir eru með allt þarna

0: Guðuna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Íslensk tónlist á K100.
2: Ég heiti Júlíu Heiðar.
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist

0: íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Hofland Ítir í Hveragerði og Garðinn Matvöll, Smáralind.
1: Flúðafjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni óvart með flúðasiklingu hjá artigrafting.is. Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo hægt að skella sér í heitan pott og sánu eftir hann. Bókanir á artigrafting.is.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Miðbar Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
5: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld. Ísbúðin Háaleiti.
6: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

strákadeildinni, reyndir að þetta nú bara duett, strákur og stelpa. Við fílum það. Samfender Olivia Dean, þetta er Rain Me In. Svo þetta er smástund Elvar með eitt af lögum ársins 2025.

0: flotta sunnudegi á sig guðna þetta ég búin að fá fylgjaði frá klukkan 10 í morgun Þór Bæring að fara að koma sér fyrir og ég heyri ykkur næst á morgun ég ætla að vera með ykkur í vikunni milli 2 og 6 leysa Þór Bæring aðeins af leifurum að hvíla sig þannig að ég heyri ykkur á slæginu 2 á morgun þanga til að hafið það ofbúslega gott njótið sunnudagsins og njótið góða veðursins sem úti
1: I don't know what to do
2: Say it wasn't you

0: Αμφίβιο, The Dog Stars, Μία στα Μεντρίτλι Σκοτ.
1: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
0: Με Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Quayle, ο Guy Pearce.
2: Shoot first and inquire afterwards.
0: Conte Bio Show the Dog Stars. Komin í bio.
3: Ný sending af Sánum. Trefjar.is.
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
5: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Á samt hljómsveit mannana. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenin Latta. Í boði Klaka. Senalife.
6: Hljómsveitin Ensími fagnar 30 ára starfsamæli á Ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll, miðasala á hljómahöll.is.
7: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorg.
8: Þú færð allt fyrir baðherbergið í Tengi.

Þetta er K100.

þetta er alveg í lagi. Þau voru bæði að spila í gærkvöldi KK á Akranesi held ég alveg örugglega með 70 ára afmælistónleika og Bríet. Hún var stödd á Akureyri, þar í gangi Akureyrar Vaka og hún kom fram á Múlabergi, veit ég. Þannig að þau, já, bæði á ferðinni, enda mikið í gangi þessa helgi. Ansi víða, mikið stuð.

Já, það eru víða hundar á heimilum hér á Íslandi og ég var að sjá hérna. Þetta er eiginlega rosalega staðrinn dagsins. 56% af öllum hundaeigendum leyfa hundunum sínum að sleikja sig í framan.

var að tala áðan að Bríett og Káká voru bæði með tónleika í gærkvöldi og já, Kristmundur Axel var sömuleiðis að troða upp. Hann kom fram í hlégarði á samkomu sem kallaðist Túnið 26 en það eru þetta að klárast í dag bæjarhátíðin í Mosó í túninu heima. Held samt alveg örugglega

0: er mikill áhugamaður nöfn á fyrirtækjum og ég fór í vikunni í síðdegisþættinum yfir nokkur ný fyrirtæki sem heita svona já skemmtilegum nöfnum. Það var til dæmis verið að stofna starfsmannafélagi Glaður sem gott. Valdefla EHF nýtt fyrirtæki, Geimgarður EHF, svo það auðlýsingastofan Nærsveitamenn EHF, það líka mjög flott og svo það já, Þórdís Jóna og Ingunn Hannesdóttir Skefing sem voru að stofna fyrirtæki sem í fræðslu starfsemi heitir Veldu þig EHF og það einmitt það sem þú átt að gera í dag. Veldu þig.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til. Fjórhjóladrifin Volkswagen ID4 nú á lækkuðu verði. Kíktu við og reynsluaktu. Hekla.
2: Tryggja annan nám í forritun fyrir þau sem vilja starfa í vef- og appumhverfi. Frá grunni upp í góðafærni undir leiðsögn fagfólks í tæknigeiranum. Smíðum veflausnir saman. NTVAF Promet.
3: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 færð þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
4: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg.

Já, það styttist svona já, næstum því jólin. En sko, það eru þetta hafin miðasala á alla helstu viðburðina sem verða jólin. Ari Eldjárn er byrjar að selja miða á áramótaskopi sitt, er vitringandir ekki byrjar að selja miða og ég var að sjá núna á Facebook að Jóli Hólm, hann verður í Bæjarbíó í desember eins og síðustu ár og ég held alveg örugglega að miðasalan sé að hefjast núna 3. september, þannig að það er eins gott að vera tilbúin ef þú vilt næla þér í miða á þá sýningu sem þú vilt fara á, því að það hefur að minnsta kosti verið síðustu ár mikil eftirspurn.

0: er K100.
1: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
2: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Love Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins 2 vikum.
1: Sonur minn er líka með psoriasis og hann er kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
2: Lestu reynslusögur Rúnars á lofaiceland.is.
3: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín, bílaþvottastöð.

0: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
1: Er komin tími til að hófa saman vinunum og upplifa. Flúðafjör. Artigrafting.is
2: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Ein mesta úrval landsins.
4: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.

það er oft mikil barátta fjarstýringuna á heimilum landsins en samkvæmt nýrri könnun er það konurnar sem eru í meirihluta það að segja eru oftar að fá að ráða þegar að kemur að fjarstýringunni hvað skal horfa á og stóra spurningin það þannig líka á þínu heimili

kjötsúpu ballinu á Hvolsvelli á samt stuðlabandinu og Páli Óskari svona meðal annars en talandi bæjarhátíðir þá nú ferri tíð að ljúka en það það ekki síðasta hátíðin svona ljósanóttin, það út næstu helgi og mikið af skemmtilegum viðburðum, það aðeins að renni við dagskrána, mjög flott

Núna í desember ætlar Boney M að kíkja til landsins, verða með tónleika í Eldborgarsal Hörpu. Ég held 19. desember og hver hittar upp? Jú, Herbert Guðmundsson og hljómsveit, takk fyrir kjærlega.

0: Í hverju viku hér á K100 í síðdegisþættinum þá fer ég í leikinn Hver er staðurinn? Kem með þá svona kannski aðeins óhefðbundnar vísbendingar og fólk þarf að átta sig því hvaða stað á landinu ég að tala og að þessu sinni var staður vikunar Varmahlíð sá dásamlegi staður og ég ætla bara rétt að renna yfir nokkrar vísbendingar það til dæmis tæplega 100 ár síðan að þarna byrjaði gisti og veitingaþjónusta en það gerist 1931 þetta þetta við hringveginn það nuddstofa í Varmahlíð það vita það ekki margir og samkvæmt TripAdvisor vinsælasti hjá ferðamönnum á þessum stað að fara á hestbak í öðru sæti það svo rafting sem reyndar alveg geggjað sko
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Íslensk tónlist á K100
3: Indi Júliðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist

0: Hrafnkell, Smáralind.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Fyrir fólk sem vill selja meira. Fyrir fólk sem vill selja betur. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is
4: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður. Það alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Nýhá. Kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
6: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.

mann. Stóra spurningin er hvað á að vera í matinn í kvöld. Og talandi um mat, þá er gaman svona í lok vikunar renna yfir fréttir vikunar. Það var til dæmis á mánudaginn frétt sem birtist og varð mjög mikið lesin því að þetta er frétt um Benny Blanco sem hefur samið marga smellina, er giftur Selenu Gómez í dag, en hann ákvað að prófa einhvers konar pizzukúr. Borðaði ekkert annað í 5 daga, bara pizzu, og hann hélt í fram fyrir þessa tilraun að hann gæti mist nokkur kíló við slíkt mataræði, og viti menn, það heppnaðist hjá honum, og í færslu og TikTok sagðan, ég misti rúmlega 2 kíló og 5 dögum við það að borða bara pizzu. Ekkert skiptir máli, þú getur gert allt sem þið langar, til fjandans með það að vera misheppnaður, til fjandans með allt, sagðan á TikTok meðal annars, þannig að já, það er hægt allafan að samkvæmt honum að borða bara pizzu í 5 daga og léttast.

0: og gagnlegir. Og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Framrúður, framrúður, framrúður. Við elskum framrúður. Orka. Stórhöfða 37.
3: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Skín. Einfaldlega betri.
5: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Ein mesta úrval landsins.
6: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.

0: Það er góður dagur til að fara í bíó til dæmis og á fimmtudaginn var frumsýnd ný kvikmynd í bíós og borgarinnar kvikmyndin Spa Weekend og hún hefur heldur betur já, verið vinsæl síðustu daga, maður að heyra því að það eru heilu, já, bókaklúbarnir og saumaklúbarnir að kíkja á þetta en þetta er kvikmynd fjórar æsku vinkonur sem skella sér já, í luxus heilsulind yfir helgi og það er víst ýmislegt sem gerist þessa helgi og já, þetta er mynd sem hefur heldur betur verið að slegja slá í gegn þannig að það er alveg tilvalið henda sér í bíó í kvöld að sjá Spa Weekend
1: eins og sólin hún sest muni kveðja fyrir rest með fólk sem ég

nýja leiki. Svona svo getum við leikið okkur aðeins meira í símanum og ég var að sjá hérna fréttum mjög vinsælan leik í Bretlandi þessa mundir. En þetta er leikur sem heitir einfaldlega náli heistaki og gengur út á það að þú átt að reyna að finna sem sagt náli heistaki. Og þeir sem bjuggu til þennan leik þar segjast ekki hafa fundið nálin ennþá. En það er víst fullt af fólki á fullu að reyna að finna þessa blessuðu nál í þessum ágæta leik. Ég ætla ekki að downloada þessum leik en kannski er þetta eitthvað fyrir þig, ég veit ekki.

það er mikið að gerast fyrir fótboltafíkla þessa mundir. Það til dæmis í gangi núna Manchester United Ipswich í ensku úrvalsdeildinni og svo í bestu deildinni. Þá eru tveir leikir síðar í dag, Fram KA klukkan 5, FH Keflavík sömuleiðis klukkan 5 og svo að Hlíðarenda klukkan 19:15 í kvöld Valur IA. En þessi ágæta umferð heldur svo áfram á morgun, annað kvöld Breiðablik Stjarnan klukkan 19:15 og svo þriðjudaginn eru þetta rosalegur leikur á meistaravöllum, KR Víkingur maður lifandi, þetta verður eitthvað. Þetta verður eitthvað, það alveg á hreinu, en allavega þetta það helsta sem að gerast í fótboltanum akkurat þessa stundina og næstu daga.

0: flest einhvers konar lindistákni eða emoji þegar við erum að tala við annað fólk á netinu og ég var að sjá hér að á síðasta ári þá var hann kallast Loudly Crying Face sá ágæti emoji, hann var mest notaður hvorki meirinni minna, en hann var notaður yfir 814 milljón sinnum á samfélagsmiðlum í fyrra og já, að komast á toppin hvorki meirinni minna veit ekki alveg hvar broskallin minn en hann eitthvað að detta niður vinsaldalistan skilst mér
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Sildu með þínu upp á alls fólki Flúðafjör, bókanir á artigrafting.is
3: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar só ekovörur einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eko býður upp á hágæðaburta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hannun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eko fæst í verslunum krónunar frá 13. júní.
4: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
5: Beyond the Sale ný viðskiptaráðstefna á Íslandi. Tryggðu þér sæti og skaraðu fram úr í sölunni. BeyondTheSale.is 16. september í Hörpu.
6: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, stórhæða 37 og orka.is
7: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð Verkfæralagurinn, Smáratorgi
8: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra

nú er haustið rétt handa við hornið og haustaskrá sjónvarpsstöðuna eru svona detta inn. Ég aðeins búin að vera að sjá auglýsingar á Sýn Plus. Dagbók lögreglunar eru þættir sem ég býð spenntur eftir en talandi Sýn Plus. Þá var einmitt í vikunni að hefja göngu sína ný sjónvarpsstöð sem heitir einmitt Sýn Plus en þar færðu að sjá allt nýja efnið sem í boði á Sýn Plus streymisveitunni. Þannig þetta svona aukin þjónusta skilst mér fyrir

0: úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
1: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofueco.is eða gaman.is. Ecofueco fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
2: Sama hvað. Brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusala.
3: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi, ást við fyrsta bita.
4: Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
5: Þú fær hraðari hleðslu á Miklubraut við Kringluna. Orkan.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Próla. Smur og riðleysandi spray sem á heima á hverju heimili. Próla.

ég talaði eins um það fyrir í dag að tónlistamaðurinn og já, lagahöfundurinn Benny Blanco hann fór í smá tilraun fyrr á þessu ári ákvað að prófa það að borða ekkert annað en pizzu í 5 daga og hélt í fram að hann gæti mist nokkur kíló við slíkt í mataræði og vitum enn, það heppnaðist ég veit ekki hvernig hann fór að því en talandi eitthvað svona þá sá ég heimildamynd hvort það hafi ekki bara verið á Netflix Mo Gillingham sem uppistandar í Bretlandi sem prófaði það að borða bara djúpstektan kjúkling í hvað 28 daga og ég mæli með þessari heimildamynd því að hann var ekki hress eftir þessa 28 daga get ég sagt þér bara langt frá því að vera hress

Straumfarir og auðvitað Króli á K100. Hann auðvitað kom fram á tónleikunum á menningarnótt í höfuðborginni við Arnar Hól, hann og Jói P. Þeir voru þarna með vini og vandamenn sem tróðu upp með þeim, mjög skemmtilegt sjó. En á þessum tónleikum þá tilkynntu þeir það að þeir ætla að vera með tónleika í Eldborg í júní á næsta ári. 10 ára afmæli korki meirinni minna og mér skilst að miðasala sé hafin fyrir áhugasama inn á tix.is.

er nú bara þannig að við erum ekkert að skrifa mikið í dag. Við erum ekki að nota mikið skriftina, þar sé að skrifa með höndunum. En sko, það búið að rannsaka þetta allt saman í þaula. Muninn á skriftinni hjá karlmönnum og konum og það búið að staðfesta það að konur, þær skrifa almennt betur en karlmenn og ekki bara það, þær skrifa sömuleiðis hraðar en við karlmenn. Þetta er, já, þetta er eitthvað sem okkar færustu vísindamenn eru búin að skoða í þaula og þetta

0: Vaktin í fyrramálið okkar fólk í Ísland vaknar. Við erum að tala það að Regína Ósk verður á staðnum, Jón Axel verður á staðnum, Áskeir Páll reyndar í fríi en mætir sterkur til leiks á þriðjudaginn en Heiðar Austmann verður með þeim í fyrramálið. Þau verða á vaktinni frá 7 til 9 eins og venjulega.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
5: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
6: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna, sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemennin Latta, í boði Klaka, Senolife,

0: Keflavík. Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Litla köpen er

0: break my heart.
1: Já, það getur svo sannarlega verið gaman að skoða gamlar auglýsingar í dagblöðum og ég fann hérna eina frá 19. janúar 1982 en þetta er sem sagt sólbaðstofa sem að auglýsa hérna stendur sólbaðsunnendur sólböð í skammdeginu eru góð andleg og líkamleg upplifting sem styttir veturinn við bjóðum upp á sólböð í Sunfit ljósalömpum sem einni hafa gefið góða raun við vöðvabólgu og hverskins húðsjúkdómum verið velkomin sólbaðstofan Leirubakka 6 þetta nokkuð magnað gefið góða raun við vöðvabólgu og hverskins húðsjúkdómum veit ekki alveg hversu miklar rannsóknir voru á bakvið þetta þarna en allavega þetta var auglýsing frá sólbaðstofan í Leirubakka frá 1982

0: er þetta Ásgeir Trausti sem var með stór tónleika í Eldborgarsal Hörpu í gær. Ég veit að Regína Ósk var á staðnum og hún segir örugglega betur frá þessum tónleikum í Ísland vaknar í fyrramálið en ég erum sem að segja þetta gott í bíli. Njóttu kvöldsins.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
3: It's no surprise how fast civilization can disappear.
2: With Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, and Guy Pearce.
4: Shoot first and inquire afterwards.
2: Conte Bio sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
5: Fyrir fólk sem vill selja meira. Fyrir fólk sem vill selja betur. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu. Beyondthesale.is
6: Vera með þér alla tíð. Tímalausir skarkaupir fyrir alla aldurshópa. Þau allra minnstu og líka af og ömmu. Meradesign.is
7: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
9: Þú fær öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsudögum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Nýtt í bíó, The Dog Star. Nýjasta mynd Ridley Scott.
2: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
1: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
3: Shoot first and inquire afterwards.
1: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
4: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Hjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Hjörís.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: 1000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
3: Hjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Hjörís.
4: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis. Hjá Pingpong. Pingpong.is

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Sumir viðburðir eru góðir og gagnlegir og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
3: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki í Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
4: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is.
5: Pétur Jóhann á Ljósanótt, þann 4. september í Hljómahöll. Miðasala á Hljómahöll.is.

0: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbroom.is.
1: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
0: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði.

0: sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Flúða fjör með Arctic Rafting.

0: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.
1: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á Erbjörúmum.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Labda í boði Klaka Senalife
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is

0: Keflavík.
1: Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
2: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komið vel fættu til okkar miðjanótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, júli. Ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko. Þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Flúðafjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni á óvart með flúðasiglingu hjá artigrafting.is. Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo er hægt að skella sér í heitan pott og sánu eftir á. Bókanir á artigrafting.is.
1: Brons Keflavík og Bóli áfengislaus kynna þéttadagskrá alla helgina á Ljósanótt. Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór, Herra Netusmjör, Kristmundur Axel og Birnir.
2: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
3: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
4: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Matöll, Smáralind.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Pínu dag.

0: Nýtt í bíó, The Dog Star, nýjasta mynd Ridley Scott.
1: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
0: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
2: Shoot first and inquire afterwards.
0: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
3: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is.
4: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: launafólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Lásar, lamir, keðjur, verkfæri og garðáhöld. Prólan verndar málminn gegn raka og tæringu. Prólan breytir umhverfi málmsins. Prólan á heima á hverju heimili.
3: Hjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Hjörís.
4: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
5: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
6: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong, pingpong.is.